فریکوینسی ماڈولیشن 100.2 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا ہاف لنگ کیندر ہے۔ سرتاؤ لیجیے آپ پرستو تھے کارکرم سرو کی رنگلی۔ اس کارکرم کا ہمارے آج کا مہمان ہے شنکر مہادیون۔